Free State motomotle ke Free State TVET College bo tsama isimba mohlompheisha go bana ba rbina la pine monate le bitsola yona ke ingoma re ntse le mohona nao ke la hola ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le CDFM ha ke rata o ka ba fitwa ke lenano lena leo ke ntseng ke tsoma mo mamedi motle hore le ke le fumane botshehetsi hape nano lena ke batla gore le hole le skela holela nna ha selaka ke la ha wena mo mamedi ya gabane wa tshebeletso ya lesedi mme ke ntse ke le ka o buisana le ba lengau people society ba ke ba tlo tsetela ba ke ba tlo refa gore na re hudisa jwang dihlopha tsa rona ntho engwe re lokelang gore re ke re tsebe dihlopha tsa rona dikedikele ho itshetle gore ke be jwang le hlonolo tsholo re tsetele re tsebe gore nako ya ditlhodisano ha re beile diranta tse ketetse le kgolomane ketetse le kgolotsi ke tse tlotla di re tswalla letho kgwedi le kgwedi gore mohlang re yang ditlhodisanong ha re sokole transporoto ke batla batle ba ke batlo refa ditaba tseno nanong lena la ditswege ba ke batlo reka nako ba re fe ditaba tsena motho e motle tlhopha tsa rona di be le letho ke nnete re na le batshehetsi re le ditlhopha o fumane gore tlhopha ke sena sa Empangeni Choral Empangeni High School Choir ba hlotse diranta tse ketetse lekgolo ba lo etsang ka tsona gobane ba di hlotse ha re di nkeng re di tsetele selemo le selemo kgwedi le kgwedi re tsebe go hona le seo re se unang se molemo bakeng sa gore tlhopha sena kapa sekolo se be le tšhelete ya ditlhodisano tsa dikolo how to hey Empangeni High School Choir le batlwa kae kae ha re sekolo ba ne kgwedi le kgwedi re a tseba gana le lekeno e ka ba ntho entle ha kakang ke ka hona ke reng ba lengau people society ba ke batle mo mamedi ba tlo tsetela naneong lena le ratwang ke botlhe lenaneong la ditswere tshebeletsong e ratwang ke ya ditabeng tsa go raborobong ha ke e fela ke ya le wena.